0: kachire erad Erade se erade emfa wajie emre nema.
1: Amen.
0: Ewe ye breimu onipa ehiyase wabon paye.
1: Yes.
0: Senia Yesu Kristo eyoko okachire yense ema yinyai empaye da.
1: Yes.
0: Enuntina enumre yusu unyame asofo. Yeyi yehuwa suwa se yebema yehu kwain. Ama erade afayoso edi oji.

Happy to snare ya, buje ba ya, gidi gidi buje kote ka, ya da da da ore ore. Happy to sun kwa kaso kwa onyumu no yente. Eso no ene be ye hook.

do bring so some of the young qua a chemical. To my out and gay a Jericho worship hour. And umre ya basori ya nyanko kwa wa watiasi ni ya wadia inko ya Masansu ni ya imbegra sumjiemo Bebya uwa biya fro bino bisu fro bine ya mkwa uradia ni bando. Na uchire

0: you.
1: Me.
0: Anye.
1: Yesu ye major.
0: Yesu. Anye tatanya. Anye tonya.
1: Se me babe jidia.
0: Nenye bo me vahwo jisi.
1: Yesu no onye ne nana.
0: Yesu manye togbenyo.
1: Nyami nye ne nana.
0: Wama u manye togbenyo.
1: Nyami ye me banonsu eja.
0: Anya Yesu atonye yeho.
1: Yesu says some bompa ya monka say yenja awosro. Wanka say yenana awosro.
0: Aba na mi gbadura mi gboba mi fufu si lejipu, ma gboba togbenye kalejipu.
1: Inti obi ya bia.
0: Ita mi amo la tepe.
1: Uye nyame ba prekope.
0: Anya ma u vizreka.
1: Wa dwene ne sesa wo sesano.
0: O susu ko jeba na.
1: Na wona ma wo nante se nyame ba
0: eyi na zo
2: asempa FM
1: ba nche wo ba ni se wo ba wo janchen
0: na va gbe e va ba me ke va otogbo
1: na itose me baba
0: ita aba zinyanyonu vi
1: me baba
0: zinyanyonu
1: ujidi aje won kwa
0: wo hose ahola gbe
1: me baba
0: zinyanyonu
1: ujidi ayede aje won kwa
0: wo hose ahola gbe
1: nyahun odin
0: ponusa
1: nyayarisa
0: podoyoyo

0: Anopei me babema.
1: Ndiye zinyamtu.
0: Onyami babarema.
1: Mauvimtu.
0: Ujidi enye wonka.
1: Okwasada kwa lagbe.
0: Nyahondi.
1: Kwa musa.
0: Nyayarisa.
1: Kwa doyoyo.
0: Te. Mi biya esi wokwa biya.
1: Nure seri kenyo moka nunawi.
0: Yebe bompai.
1: Mi kwa nagbe dogara.
0: Oko nyami nchenya.
1: Nami mau.
0: Men koni nchense de wako bosu munchen.
1: Magai maupa bale na yi a trogbono.
0: So wako bosu munchenya.
1: Na yi vutu alo trogboy.
0: Ya na bosu muno oshe edain kitu abimu.
1: Akoba tromai. Alo kwa vipu.
0: Na bosu mfono. Onosu wadain.
1: Ka a trotohai. Iha no kwa mama.
0: So waka sa wu chenya.
1: Na bi alala.
0: Itumba aji sa wu chen.
1: Na yi boy ka jalala.
0: So waka wodi eno.
1: Wangaloku tojipo.
0: Oche kakra ana wanche bebre. Wanche bebre ti. Na ubo wuse.
2: Asempa FM.
0: Owo inside or no wosu wosu noma. Lama uwe wuse bibi koso.
1: Ako beda trotoma la kwa mi. Ano gako kwa rofu na nyaba na nechi.
0: Owa anu epi no beka chwe se. No wuse oye oye oye nyankuma di ama.
1: Na bako afak bro nyala no. Makpobe. Ye na no wono
0: no asako obebi ya no wa imanani aye huhu ti se de wa ye busy
1: na vako enku kran ano na no won na koba eton
0: nti oba no kese na na se bra na oye masho
1: na vako ba togbe ba vako ka oji ka
0: be ko no akoto ade tantan bi aye di moja ye ho tantan na wa kese fa akoko ti ye jai sa no man. Uma ye nyai. De yaban in chen. Ubi in yinantem emaye.
1: A trotoma na no woga abro. Ame gwami vai.
0: Ubi in yinantem emaye.
1: Amal kama chitra domenami.
0: Uni ma de kuntia.
1: Anya nuitai.
0: Oye ye neja.
1: Elaba anya miofufu.
0: Intene ye sorisi ye bompaya.
1: Itak benami chitra.